Oh, anana pe atuare pata me pita kuna yare te kora nani. Oh, ipun te wana rangka iti minister me inna ua te rawa ko te metana pen roro nei. Anpun nungu rai reiki nam reirio kesina te metan wakinako. Anpun reita reika nuan te ua waipu kimi.